mina son väg. Du kan sina dator. Det är där du går om. Du minnar ett sin hund. Då du kan du vara nära. Online.